0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal jeg ikke
0: bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Topp 40
2: med Musikkmorgen.
1: Mer Musikkmorgen.
3: Jeg var din hånd.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Topp 40 er kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, ikke bare skal servere deg hit etter hit, uansett hvor du er eller hva du gjør, men jeg skal bjude deg på med litt juice. Det får du i min spalte Spotlight om et par minutter.

0: party og allsang med 50 000 mennesker på Rådhusplassen. Altså, for et forrykende show årets VG-lista topp 40 var. Så la oss høre med programlederne hva de syns sekunde de var ferdig på scenen.
1: Det her det mest koko jeg har gjort hele mitt liv. Jeg så glad. Det var dødskjent.
2: Det var helt sinnssykt, og for en crowd som var der, og nå det ferdig!
3: Jeg synes det så trist med meg.
1: Men det trist?
3: Men igjen, en enorm sånn rettelse, stolthet, og for en crowd. Det var magisk.
1: Ja, det var fantastisk. I love you!

0: all musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Radio Top 40. Klokka har nå blitt 10:05, og det tirsdag 16. juni. Jeg håper du har en helt strålende dag så langt, og at sola skinner uansett hvor du befinner deg I dag. Om ikke, så skal jeg Victoria Skau selvfølgelig bjude deg på med solstråler. Nå fra Dominic Fike med låta White Keys. Altså, dette, det en

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg må høre på topp 40.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.